0: Gde sam? Šta je ovo?
1: Šta je ovo?
0: Kako da se smirim? Meditacija, Stojane, meditacija.

0: sevdim. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Dolmabahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezena i debljina. Fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

talasi glasa Drine, 6:51. Dobro jutro. Četvrtak je 27. dan mjesec avgusta, tekuće 2026. godine. Moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 13:30 danas. Uživat ćemo prije svega uz dobru muziku. To su i mnoge informacije, za svakog onako po nešto. Ukoliko putujete, svima vam želimo sretan put i u dobru vožnju. Prijatno jutro u sapni. Danas do 33 stepena, kažu meteorolozi. Ja svakako pozivam da ovaj dan započete i provedete kako drugačije nego uz talase vašeg radija. I još mi prošlo nije, slušamo Šerifa Konjevića. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. A u 7 sati poslušajte vijesti BH Radija 1. Oko pola 8 program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: pokreće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06-2954-045 i 066-014-643.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: a iza svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Tri glasije znam 100%.
0: Zijade Hrustanović je Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu. Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: Talas i glas Adrine, 11 sati i 5 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Željoteka je na programu do 12 sati, ispunjamo vaše muzičke želje. Korisnici BH Telekom, Hateronet i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene de poruke je Marku i 20 plus PDV. Ako nešto proslavljate 27. avgusta, čestitamo vam i želimo se najbolje. Glasom stiže za prilog broj 2, pozdrav za sve slušalce, pozdrav i za Majdu u Brčkom od Majde iste iz Kalesije. I da kličiš i da moliš. Slušamo Natašu i pozdrav tebi, Admira, divno si baš. I pozdrav kaže tvoje sestri, hvala puno Majda, također pozdrav veliki, uživaj, tvoja muzička je u nastavku.
1: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

Televizija Glas Vrine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

Jovana Perišića slušamo i dva kofera. Pozdrav i poljubace, šaljemo svima, najbolji ste, hvala puno. Pozdrav, veliki poljubac, glas za prilog broj 2 upisan je. Uživajte.

0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.
1: Ovo je Osmani Doza Sreća, jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

do 12 sati je žiroteka, još nekoliko vaših SMS poruka. Sončice, poljubac od srca tebi, zatim mami i seki u Baškoj, zatim brata Sreća pratila za volanom. Se mu kaže zlatom putevi bili posudi. Selmiru, Emilu, Jemi i svima duhovno bogatim osobama, iskrenim rodicama, dobricama i njihovoj djeci svakog volim, dosta mi je naivnosti. Pozdravi za novo naselje, posebno ako Bog da kaže ugodan ostatak danas ima. Pozdrav Majo tebi. Glasa za drugi prijedlog, pišemo. Ovu pjesmu jako mi je žali, nemamo. Slušamo Janu, Srce opancira. Nadam se da odgovaram.

0: kafe zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
1: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035 632 047 i 062 555 965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
2: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17.

0: Marka A5 K-pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil će HS Srebrenik.

0: Biseri, biseri mudrosti.
1: O herojstvu i junaštvu latinska poslovica kaže: junak nepravdu niti čini, niti trpi.
0: Biseri mudrosti.
1: Emerson kaže: svaki heroj na kraju postane dosadan.
0: Biseri mudrosti.
1: Milovan Vitezović: kada se maštom piše, istorija je puna volšebnih heroja.
0: Biseri mudrosti.
1: Popodnevni program Radija Glas 13, 15:39 u toku. Sejde Fu Majka Buđaše. Sevdalinka koju slušamo u nastavku, nakon toga idemo na radio oglasnik.

0: iza svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Krila si je, znam 100%.
0: Zijada Hrustanović je Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak prezident 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
1: Talas i Radio Glas 13, 17 sat i 9 minuta u toku. Vreme je za željoteku u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTRNET i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena jedne SMS poruke, marku i 20 plus PDV.

Dalje kaže, pozdrav slatkice moja, ni slutio nisam da je toliko velika ljubav tvoja i medeno srce tvoje, sada znam da je samo moje, a tvoje je sve moje. Ovo je Šike i odlazim daleko.

0: generacija kompozitora, muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Reklame. Nastavljamo dalje nakon reklama. Ovo je Mirć Julović i Moja Lalo. Jesmo slušamo Poželi Medine.

0: Mi smo Cvet i Rosa, Marina Živković. Jedna od naručenih muzičkih želja bez poruke.
1: Želim da poželiš da si večno moj, da ti budem radost duši nemirnoj.
0: Želim da... Sa druženjem nastavljamo sutra od 15 sati.
1: Moj, da ti budem radost duši nemirnoj.
0: Ja vam želim ugodan ostatak dana, ustala se radija Glas Trine.
2: Okay, let's do it.

Radio Glas Drine. U službi vašeg raspoloženja. Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

24 sata samo od dobre muzike. U službi vašeg raspoloženja. Vaš radio, glas

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

svuda sa vama. Vaš radio, Glas Drine. Slušajte nas i putem interneta. www.rtvglasdrine.com

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
3: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
3: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
3: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
3: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
3: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.